duszę, ci schowa sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej duši.